no kwasem ye osra hini ne ti se e japadie bia obi di ko se efu obi mu anaze sika kokko obi enu na

na wo de yabone nyina chaye na wo du mo cha ho ho ye wo Israel Israel koko hini I say ko ko nyame debi nyame nai na nyame wo se na wo pata sa wo chaye ya wo nyame kwa ma wo ku ho na ne nyame kwa ma wo se na wo pata na ne nyame